20 je čez 6 uro. Dobro jutro iz Radia Fantasy in veste kaj, London Beat pravi, da je mislil na vas. I've been thinking about you. Pa jaz tudi, cel vikend, morate misliti. Upam, da ste vi tudi mislili na nas.